Min kjøre synger på med melodi. Jeg vil ikke holde dette hemmelig. Jeg drikker te, jeg blir for Emily. Da må spør om å få bass. La det backet for my remedy. De sier jeg

0: som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg toppe i viksene hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.

0: Du.
1: Hey du!
2: Radio Ulf er kosmos!
3: Radio Ulf.
0: Du.
4: Ikke se så bra, han slik!

0: Det er digg. Lof og smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være for å høre på deg.
1: Det Jan Thomas.
2: Dette Jan Thomas,
1: og du lytter til Radio Os.

0: Nej, ingen siesta och lunchen blir kortare och kortare.
1: Det blir... Så de har inte tid till älskov längre som de hade förr?
0: Det tror jag nog att de har.
2: Rolf i døra. Rolf spiller ikke golf. Han står i døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten i døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf i døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf i døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf i døra vil alltid være Rolf i døra.